0: Bayangkan, tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam, kita belajar untuk syukur kenikmatan Allah SWT. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan yang berbeda? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu. Bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk

0: Mufahmi Fadil berkata kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
1: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai 9.46 juta ringgit diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
2: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama dan rancangan Malaysia ke-13 untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang diperuntukkan sejumlah 80.7 juta ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri otomotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Otomotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri otomotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
3: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di Lebuh Raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Keseksaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan, menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas, sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0.

0: kosong di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi berita nasional NNA milik kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Muzik dan penting.

0: bersatu, orang selalu.
1: Itu dia tadi, muzik tanpa henti bersama Selangor FM. Baik, ada kisah sikit ni. Anak pemandu teksi jadi pelari menara nombor satu dunia. Setiap tahun, Soh Wai Ting menaiki hampir 80 penerbangan untuk berlumba menawan tangga bangunan pencakar langit terkenal dunia. Daripada Empire State Building di New York, Taipei 101 di Taiwan hinggalah Menara Eiffel di Paris. Atlet berusia 32 tahun itu menjadikan ribuan anak tangga sebagai pentas memburu kejayaan. Hari ini, Soh bukan sahaja bergelar pelari menara nombor satu dunia, malah merupakan juara dunia, pemegang dua rekod dunia genius serta antara individu yang memperkenalkan sukan itu kepada rakyat Malaysia. Saya mahu sukan ini menjadi lebih popular dan mampu disertai oleh semua rakyat Malaysia. Impian itu mula dibina sejak 2017 apabila beliau mengambil keputusan memberi sepenuh komitmen terhadap sukan berkenaan sekaligus mengubah landskap larian menara negara di pentas antarabangsa. Baiklah, jadi berita menarik ni. Jadi, kalau siapa yang suka naik tangga, bagus. Boleh training sekarang. Jadi, jom kita dengarkan Buletin Selangor FM jam 10 pagi.
2: Buletin 10 pagi.
3: Puan, hari ini, bantuan mama kerja dibuka Ogos ini. Suspek liwat cabul dua pelajar kolej di Shah Alam ditahan. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Permohonan inisiatif Mama Kerja yang diperkenalkan bagi membantu meringankan kos penjagaan anak berusia 6 tahun ke bawah akan dibuka mulai Ogos depan. Exco Pembangunan Wanita Selangor Anfal Sa'ri berkata, ibu bekerja yang layak boleh memohon insentif RM1,000 seorang menerusi pakej Daya Tahan Selangor Fasa 2. Sebelum ini, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri mengumumkan tambahan peruntukan RM5 juta di bawah pakej pengukuhan Daya Tahan Selangor bagi memperluaskan manfaat tersebut. Jelajah Wanita Berdaya Tahan Selangor bagi Zon Hulu Langat membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk kembali menyertai pasaran pekerjaan dan membina semula kerjaya. Esko Pembangunan Anfal Sa'ri berkata, penyertaan 38 syarikat dalam jelajah kali ini menawarkan lebih banyak pilihan pekerjaan kepada pencari kerja sekaligus menyokong usaha memperkukuh ekonomi negeri. Beliau berkata, jumlah syarikat yang mengambil bahagian di Zon Hulu Langat meningkat berbanding 21 syarikat di Zon Petaling. Berikutan kawasan itu mempunyai lebih banyak sektor perindustrian. Program itu akan diperluaskan ke Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Selangor sehingga November ini. Universiti Kebangsaan Malaysia menafikan dakwaan tular di media sosial yang mendakwa nisbah pelajar antarabangsa di universiti itu adalah 5 berbanding seorang pelajar tempatan. Sebaliknya, UKM menjelaskan dakwaan berkenaan tidak berasas dan tidak menggambarkan keadaan sebenar. Berdasarkan data terkini, universiti itu mempunyai 46,000 pelajar dengan hanya 3,917 daripadanya merupakan pelajar prasiswazah antarabangsa. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang lelaki yang disyaki terbabit dalam kes liwat dan cabut terhadap dua pelajar lelaki sebuah kolej di Glen Mary ditahan awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam Sarudin Samah berkata, suspek warga tempatan berusia lingkungan 30-an itu ditahan bagi membantu siasatan. Terdahulu, polis menerima laporan daripada dua pelajar berusia 15 tahun. Simakkan turut mendapati suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau membabitkan kesalahan amang seksual terhadap kanak-kanak. Majlis Perbandaran Ampang Jaya akan menamatkan penggunaan saluran aduan melalui WhatsApp berkuat kuasa 1 Ogos. Menurut MPAJ, langkah itu diambil bagi memusatkan pengurusan aduan awam ke satu sistem rasmi yang lebih cekap. Semua aduan selepas itu akan direkodkan dalam sistem rasmi dengan nombor rujukan bagi memudahkan pemantauan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang

Okey, baiklah, sekarang kita sudah masuk ke segmen Rock Republic. Segmen yang ditunggu-tunggu oleh rocker-rocker seluruh Selangor. Okey, baik. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Selangor FM dari 100.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan kita di RTM Click yang betul-betul percuma, dan juga anda boleh dengarkan kita, boleh join dalam live kita di TikTok Selangor FM. Baik. Dengan ini saya nak ucapkan happy belated birthday ataupun semalam hari jadi Sifu M. Nasir kita. Tanpa Sifu M. Nasir kita, mungkin kita kekurangan lagu-lagu rock. Jadi dia adalah pembakar lagu-lagu rock di Malaysia. Baik, jom saya nak mulakan segmen Rock Republic dengan lagu daripada Amy Search, Gitar Rama Sita. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Itu tadi dua lagu yang saya mainkan daripada Sigma Replacement Realistic. Anda boleh follow band ini di media sosial mereka, Realistic, Sigma Replacement. Dan juga lagu daripada Kid Rock, lagu yang lama, tak tahulah penyanyi ni dia nyanyi lagi ke ataupun dia dah jual burger sekarang ni, saya tak tahulah kan, tapi dah lama betul tak dengar lah nama dia. Baik, dan yang tadi lagu Kid Rock itu Rebel Soul. Baik, selepas ini band yang berasal daripada Ipoh, dah banyak dah berubah-ubah line up dia kan. Ada juga yang telah kembali ke Rahmatullah vokalis dia, dan sekarang digantikan dengan vokalis baru. Jom kita dengarkan lagu daripada, lagu terbaru, single terbaru dari band G2, Rindu Dalam Sengsara. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ di Weekend Wake Up Rock Republic. Tadi lagu daripada John Jett, Dirty Deeds. Memang padu John Jett and the Black Shirt, Black Hair. Okay, baiklah. So, selepas ini, penyanyi yang lama tak dengar khabar. Tapi kalau tengok di Facebook, dia agak aktif di Facebook tapi macam kurang sihat sikit. Tapi tak apa, suara Abang Rahim Ma'ruf, kita dah lama rindu. Kalau dulu Rahim Ma'ruf and the White Steel Jadi jom sekarang kita dengarkan lagu rock solo beliau, Sensitive. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itu dia tadi. Lagu, dua lagu daripada Groove Company dan Peacemaker. Peacemaker dengan lagu Cemburu dan Hasad, manakala Groove Company Agenda Dunia Moden. Dua lagu daripada band tempatan yang padu-padu, anda boleh ikuti mereka di setiap media sosial yang mereka ada. Jom kita dengarkan. Oh, ini lagu legend, lama juga tak dengar ni. Jom kita dengarkan Hilang Gelap Terbitlah Terang. Suicide Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas,

Kalau dalam ahli keluarga anda ya, ada yang hebat main bola, biarkan dia bersukan, jangan dihalang-halangnya. Kenapa? Sebab kalau ada rezeki dia masuk World Cup kan. Wow, World Cup. Bila boleh je kita berimpian, berdoa, usaha, tawakal kan. Jadi kalau anda nak tahu untuk World Cup ni, Piala Dunia, mana-mana pasukan yang masuk je Piala Dunia, automatik akan dapat RM45 juta, iaitu $10.5 juta lah. Itu untuk pasukan yang berjaya melayakkan diri masuk ke Piala Dunia. Tapi kalau dia tersingkir, okay, di pusingan yang ke 32 pasukan tu kan, pun akan terima $11 juta, yang ni dolar tau. Dan kalau dia tersingkir awal sikit lah daripada peringkat kumpulan, akan terima $9 juta. Tapi macam mana pula kalau dia mara ke suka akhir? Ketahuilah ya, untuk Piala Dunia 2026, pasukan yang mara ke suku akhir akan dapat $19 juta. Dan juga yang layak ke 16, pasukan terhebat lah akan memperoleh $15 juta. Manakala tempat keempat dapat $27 juta. Tempat ketiga pasukan tersebut, negara itu akan dapat $29 juta. Akhirnya pasukan yang masuk bertanding lah, okay? Dan juga kalau naib juara macam mana? Naib juara akan membawa pulang $33 juta dan juga juara dunia 2026. Cerita sejarah ya, edisi yang paling lumayan sekali. Mereka akan dapat berapa tau? Ditukar duit Malaysia RM2.8 bilion ataupun $655 juta. Sebab itulah semua kan, mereka betul-betul berusaha, sebab automatik akan jadi jutawan. Masuk je Piala Dunia dah automatik jadi jutawan dah. Takkan RM45 juta ringgit tak boleh nak bagi kepada player seorang RM1 juta, betul tak? Itu sekurang-kurangnya lah. Itu kalau melayakkan diri. Tapi kalau jadi juara, pasukan tersebut akan dapat RM2.8 bilion ataupun $655 juta. Sebab tu dapat perhatian yang sangat serius. Kenapa? Sebab semua nak tahu siapa yang akan membawa pulang hadiah utama tersebut. Wow.

0: fi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin amin.
1: Seorang juru kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Alif Lam Mim.
3: Huruf tanpa tafsir, rahasia tanpa suara.

0: darah, air kencing, saringan kanser, pemeriksaan mata dan pergigian. Orang ramai disaran mendaftar lebih awal menerusi aplikasi Selangkah dengan mengisi borang saringan sebelum memilih lokasi dan tarikh pemeriksaan. Tahun ini sekurang-kurangnya 8,000 rakyat Selangor dijangka mendapat manfaat daripada program berkenaan. Kerja merobohkan kediaman bertingkat yang dibina secara haram di Kampung Baru Sungai Makau Hulu Langat selesai sepenuhnya. Pegawai daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Jusni Hashim berkata, pemilik tanah kini menjalankan kerja pembersihan dan mengalihkan sisa binaan di kawasan berkenaan. Beliau berkata penempatan itu telah lama dikosongkan dan pihak berkuasa akan terus memantau kawasan berisiko bagi memastikan tiada lagi struktur didirikan tanpa kebenaran. Sebelum ini, kerajaan negeri memaklumkan pelbagai tindakan penguatkuasaan telah dilaksanakan sejak 2016. Sebanyak 26 premis yang mempunyai tunggakan cukai taksiran melebihi RM10,000 dikenal pasti menerusi operasi pasukan runding dan bayar yang dijalankan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ di Taman Melawati dan Hulu Kelang. Operasi itu melibatkan jumlah tunggakan keseluruhan lebih RM377,000 dan berjaya mengutip RM16,000. Menurut MPAJ, pendekatan rundingan dilaksanakan bagi membantu pemilih harta menyelesaikan tunggakan secara lebih teratur di samping meningkatkan kesedaran terhadap tanggungjawab menjelaskan cukai taksiran sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sekumpulan mahasiswa Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam melaksanakan terapi memori kreatif berasaskan kecerdasan buatan AI bagi membantu warga emas di Pusat Jagaan Mahmudah Semenyih mengabadikan kisah hidup mereka. Program Heart to Hope itu merupakan sebahagian kerjasama antara UiTM dan RTM. Selain menghasilkan gambar berasaskan kenangan, penghuni menggunakan AI, peserta turut mengadakan cabaran memori, senam robik ringan dan gotong royong sebagai usaha menyokong penuaan sihat menjelang Malaysia menjadi negara tua pada tahun 2030. Pelari menara nombor 1 dunia So Wai Ching berharap lebih ramai atlet Malaysia mendapat pengiktirafan tanpa mengira sukan yang diceburi. Beliau berkata ramai atlet negara berjaya mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa namun kurang mendapatkan perhatian kerana bertanding dalam sukan yang tidak popular. Penerima Anugerah Olahragawan Selangor 2024 itu turut berhasrat melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia dan menegaskan kejayaan bukan bergantung kepada bakat semata-mata, sebaliknya disiplin, konsisten dan kerja keras. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Kelang, Kuala Langat dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 100.9 FM.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasap. Anas?
1: Calon PH Rosie Razid mengambil peluang berada ramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasap dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah pantai ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen.

0: menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasap, kembali ke Angkasa Puri.
1: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dr. Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Senanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi, termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Sejak pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan, kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET commissions. Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
1: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah Persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam peristiwa itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses

Okay, ini lagu terbaru dan yang pada Nuha Bahrain, lagu yang berjudul Malam Malam. Jadi untuk panduan kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib malam ni ialah pada bagi anda yang tinggal di kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7:29 malam. Siapa ya nabi ataupun manusia yang pertama yang menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Jadi jawapannya, jawapannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana baginda menuliskan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat yang dihantar kepada Ratu Balkis ataupun Ratu Saba seperti yang dicatat dalam surah An-Naml ayat 30. Jadi tahniah kita nak ucapkan kepada sahabat kita Cik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau Jeram yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk soalan teka-teki dalam Asah Tak di Selangor FM.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, pembukaan laluan LRT 3 Shah Alam jadi pemangkin sektor pelancongan Bandar Kelang. JAKIM sedang perkemas garis panduan pengurusan jenazah. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pembukaan laluan transit aliran ringan LRT 3 Shah Alam dijangka menjadi pemangkin baharu sektor pelancongan Bandar Diraja Kelang. Datuk Bandar Kelang, Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, kemudahan itu memudahkan orang ramai mengunjungi Kelang tanpa berdepan kesesakan lalu lintas. Beliau berkata pembukaan LRT 3 bersama inisiatif tambang percuma selama sebulan dijangka menarik lebih ramai pengunjung untuk menikmati pelbagai tarikan sejarah, budaya dan warisan di Bandar Diraja Kelang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang memperkemas garis panduan pengurusan jenazah untuk dijadikan rujukan di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu mengambil kira keperluan semasa serta enactment yang berkuat kuasa di setiap negeri. Beliau turut menggesa semua pihak supaya berlapang dada dan memberi kerjasama dalam menangani isu berkaitan pengurusan jenazah tanpa menimbulkan perpecahan. Lepasan sekolah peringkat menengah termasuk pemegang CJ Pelajaran Malaysia SPM dikenal pasti sebagai kumpulan terbesar terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang di negara ini. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Dato' Ruslin Juso berkata, seramai 68,619 individu atau 68.1% daripada keseluruhan penagih yang direkodkan setakat suku pertama tahun ini terdiri daripada golongan berkenaan. Beliau berkata negara merekodkan 100,882 penagih dadah dan penyalahgunaan bahan terlarang sehingga Mac lalu, dengan 81.4% daripadanya berusia antara 15 hingga 39 tahun. Dadah sintetik seperti syabu dan pil kuda pula menyumbang 73% daripada bahan yang paling banyak disalahgunakan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 secara serentak di seluruh negara bermula 6 hingga 8 Oktober depan. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains serta bahasa Cina atau bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata keputusan pentaksiran tidak digunakan sebagai syarat kemasukan ke sekolah berasrama penuh, maktab rendah Sain Mara atau sekolah khusus lain. Pihak pengurusan sebuah kolej di Glameri Shah Alam akan dipanggil bagi membantu siasatan kes cabul dan liwat membabitkan dua pelajar lelaki berusia 15 tahun. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Sarudin Samah berkata, semakan awal mendapati pihak kolej tidak membuat semakan latar belakang suspek sebelum diambil bekerja kira-kira 2 tahun lalu. Suspek yang mempunyai rekod kesalahan seksual lampau kini direman selama 7 hari sehingga 10 Julai bagi membantu siasatan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Kelang, Kuala Langat dan Petaling, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Kuala Langat dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, sampai di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi debat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: Hok terbaru ni, bila isi nampaklah perbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok dulu.
3: Biasa kalau isi, kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni, banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa bayar lebih lah.
4: Apa kau boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh apa, boleh nyawa sikit. Tu ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tanpa dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakarizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Won Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan, namun tidak dikenakan hukuman maksimum.

5 Julai 2014, pemergian Syarifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Syarifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik Tanpa Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan bintang kecil kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Wah, meriah eh. Ini lagu dalam bahasa Punjabi, Jalan Kodia, yang membawa maksud perbualan ataupun sembang yang ceria, yang mengembirakan lah eh. Lagu ni dipetik dari filem Dil Dadak Nindu, filem tahun 2015. Dan lagu ni ramai penyanyi eh. Ada Yashita Sharma, ada Marish Kumatipu, ada Farhan Akhtar eh. Shankar Mahadevan pun ada, Sukhvinder Singh pun ada juga. Jadi melalui lagu ni jugalah dalam filem Dil Dadak Nindu ni eh, menampilkan hampir semua pelakon utama, termasuklah Priyanka Chopra, Ranveer Singh, Anil Kapoor, ada juga Anushka Sharma dan juga Farhan Akhtar dan juga Shefali Shah eh. Lagu yang menggambarkan suasana sebuah keluarga yang sedang diraikan ataupun yang sedang meraikan majlis di atas kapal ya, Galan Gondia. Okey, selamat malam untuk anda sahabat-sahabat kita yang baru saja hadir. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Sharifah Nolia ya. Selamat meneruskan tugasan Abang Lu. Terima kasih. Baiklah, kejap lagi Abang Lu nak mainkan satu lagu Tamil, lagu yang dipetik dari filem Sivaji. Tapi kita layan dulu Kishore Kumar, ini dia O Mere Dil Ke Chain. Untuk lagu ni Abang Lu gunakan permintaan daripada Antizai, sebarang lagu daripada Kishore Kumar ya. Okey.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhibur, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita .rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya di BKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Imigresen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membentraslah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan sahaja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu, Kerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: LFM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

alaihi wa alihi washabbi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fid dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena pergi klinik dulu ni. Nah? Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz, doakan anak saya jadi orang soleh ustaz, doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi Nabi, doa untuk menjadi Rasul, dia tak bolehlah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, empat tanda kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul? Dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot, ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni. Kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman.

negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzalah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

Baik, lagu-lagu ini akan menanti anda dalam jam yang kedua segmen Tertarik Kopi O. Selepas ini juga saya akan kongsikan bio artis untuk anda. Update terkini berkenaan dengan artis-artis tempatan, mungkin luar negara juga. Nak tahu siapa yang bakal saya ceritakan selepas ini? Nantikan. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Cool, Kau dan Aku. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Bio Arvin.
1: Okey, setiap Isnin hingga Jumaat kami akan kongsikan kepada anda bio artis dalam segmen Teh Tarik Kopi Arpis. Kenapa konti sunyi je? Ya, sebab saya seorang je hari ni. Di mana Awan bercuti, sayalah yang akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Tapi tak apa, bio artis hari ni saya nak cerita tentang seorang pelawak kita, iaitu Aceh. Di mana bertemakan kasihnya seorang ayah, di mana pelawak Aceh sanggup menjual beberapa buah kenderaan miliknya bagi membiayai penglibatan anaknya, iaitu Nur Tiara Ziniriah, dalam sukan lasak motocross. Kalau kita tengok di media sosial Aceh ni, memang adik Tiara kita ni giatlah, hujung minggu je pergi race kan. Wah, comel je naik motor tu kan. Tengok macam manja-manja. Sekali dia naik motocross lah naik bukit, terjun bukit, lompat sana, lompat sini. Okey, ini perkongsian yang dikongsikan oleh Aceh ataupun digelar sebagai Muhammad Nasir Hamzah. Kata beliau, keputusan itu, keputusan untuk menjual beberapa buah kenderaan miliknya tu kerana kos untuk menyertai sukan berkenaan agak tinggi. Kita pun sedia maklum, motocross ni dia daftar dah satu, satu lagi maintenance motor tu memang agak tinggi. Namun dia rela berkorban, itulah orang cakap, korban seorang ayah ni, demi memberi sokongan penuh terhadap minat dan bakat yang ditunjukkan oleh anaknya. Memiliki minat yang sama dengan bapa dan ibunya. Saya dengar wife Aceh pun memang suka dalam sukan pemotoran ni. Dan sebenarnya kata Aceh, bila cerita mengenai kos memang tidak akan habis lah. Tapi beliau pilih jalan untuk tidak mahu keluarkan wang simpanan. Jadi beliau ambil peluang untuk jual lah aset-aset yang ada. Contohnya aset yang tak terpakai lah, macam lori, kereta, ada beberapa biji motosikal, untuk menampung kos perbelanjaan aktiviti sukan lasak ni. Sebab tu bukannya untuk Tiara je, tapi duit tu juga boleh beli motosikal baru untuk Aceh sendiri. Sambil menyelam minum air Aceh sebab tahun ni juga merupakan kemunculan kembali beliau dalam sukan ini selepas lama berehat. Wow, ini pun satu kejutan juga untuk peminat-peminat Aceh. Selain memberi pendedahan awal kepada anaknya iaitu Tiara, beliau juga akan comeback dalam sukan lasak ini ataupun sukan motocross ini. Okay? Jadi itu dia kasih seorang ayah, pengorbanan seorang ayah untuk minat anak kesayangannya. Dan kita ucapkan semoga dipermudahkan segala urusan Tiara. Harapnya banyak lagi lah race-race yang bakal Tiara muncul dan menang, dan juga Aceh juga, semoga urusan awak untuk kembali bergiat aktif dalam sukan motocross ni selepas lama berehat. Kita doakan semoga skill-skill tu ada lagi lah. Kan, kadang-kadang skill tu ada, nak kena gila balik. Okay, cerita buat comeback ni, kemunculan semula ni, kejap lagi kita ada topik yang menarik dalam Kopi Bola Pagi. Kita nak bercerita tentang comeback ataupun kemunculan semula, rebranding. Itu dia antara tema-tema untuk Kopi Bola Pagi. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Aceh. Selepas ini anda boleh respon saya di talian WhatsApp ataupun boleh hubungi saya di konti.
2: Hilang